tout togo vignon nous atike mundo me mamla de kape pe na o kwa vade atike ti fe do awun ti bon no pe ke kon la me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wa to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe

su togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ban no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne nya kho ga ime nya kho ple a si nya kho le ne nge be doyo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe